0: Careful on the A1 if you're driving in the direction of Maribor. There is an object on the roadway between the rest stop Lukovica and the tunnel Podmil.
1: Previdnost zaradi predmeta, promet je oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Radio SI. For you.

0: nekateri iščejo korenčke za svoje snežake. Narava nas res zna včasih presenetiti na različne načine, ampak ravno v tem je čar njene nepredvidljivosti.
1: This is Radio SI. We are here. We are here to bring you music.